som du drömmer, den skall besannas då. Jag ville önska till en stjärna att jag vore bortom mörka skyar, där sorgen inte finns, till skorstens röken ej kan nå,